0: کنن، دوست داشت چی کار حدیث کنی ولی good. First one 164-904-476. Second one, you ready?
1: Go ahead.
0: 345-428-878.
1: Data.
0: Yes, please.